0: Sesen lagi aku alilika kurui kami tiar menelikri alinya urui.
1: Macam tu macam tu esok ni esok nasi dek ni. Marah tu jual ni marah tu.
0: Jual.
2: ठीक है मर ना दो अयरपा में दो दूरेंगे वो अयमली है दूरंदर्शिंग पे ना देखने